0: Радіотуріст. Жгучее, как мексиканская сальса.
1: Yeah, it's all over now, brother.
2: One, two.

0: Yo soy para ti, tú eres para mí, yo soy para ti.
1: Радио Турист. Весь мир слушает с тобой.